perbunyi segala gunggeneg duk kenomok caneng kleneng anrawan seore kayo ibrondu. Pecahlah hikayat 12 baso cerita 12 ragi.